tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Vanguard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svjetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedjelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama će biti od 6:30. Gost jutarnjeg programa od 8 časova bit će predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sa predsjednikom ćemo razgovarati o Karpatskoj inicijativi, njegovoj predstojećoj poseti Njujorku i učešću na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i o ostalim aktuelnim temama iz zemlje i sveta. Emisiju vode Nada Babić i Arijana Handan. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9:05. Novo izdanje emisije Na talasima zdravlja počinje u 10:05. Tema emisije su respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se pedijatru, zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku ili se ne pridržavati propisane terapije, odgovara dr. Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu, a od 13:05 Poštovana deco. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1856. godine preminuo je Jevrem Obrenović, dugogodišnji obor knez Šabačke nahije, gubernator Beograda, prvi proevropski političar u modernoj istoriji Srbije i jedan od najvećih mecena svoga doba. Bio je najmlađi brat kneza Miloša i

0: Deda Kneza i kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović ga je postavio za upravnika Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, gde je bio i reditelj i glumac. Slušamo deo pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
1: Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve 4 strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
0: 20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu Bajki. Zaslugom Jakoba Grima Evropa se upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grim iznosio izuzetne pohvale. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
2: Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik.
0: Na današnji dan 1882. godine u Stolnom Beogradu je preminula Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. Prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
3: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
4: To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanr scene i mrtvu prirodu.
3: Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste premijeru dela Jasminke Petrović Mene je teško ne voleti u radiodramatizaciji Meline Pote Koljević. Uloge su tumačili Vladimir Tešović, Milica Zarić, Andrej Šepetkovski, Ivana Mandić, Aleksandar Petrović i devojčica Danica Bošković. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Miloš Jagodić, urednica serije Melina Pota Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2026. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograd.

Slušate Radio Beograd 1, samo narodno. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodno. Program. Samo narodno. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar sa vama će kao i obično biti od 16 časova. Gošća 712. sportskog spomenara je šahistkinja Suzana Maksimović. Osim brojnih trijumfa na domaćim i inostranim turnirima, dvostruka je šampionka države i osvajačica bronzane olimpijske medalje u Solunu 1988. Na čak 7 olimpijada je bila reprezentativka, a na 2 i selektorka naše zemlje. Autor emisije je Miroslav Nešić. Od 17.05 slušat ćete Zabavnik. Posle vesti u 19 časova slijedi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o uticaju dezinformacija na romsku zajednicu. Dezinformacije sve više utiču na način na koji ljudi razumeju društvene i političke procese, a posebno snažne posljedice mogu imati u zajednicama koje se već suočavaju sa diskriminacijom i nepoverenjem prema institucijama. U današnjoj emisiji govorimo o tome kako dezinformacije nastaju, zašto lako pronalaze put do romskih zajednica i kakvu ulogu u njihovom širenju imaju društvene mreže, politika i nedostatak poverenja. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Od 20 časova iz Negotina sa 60. Mokranjčevih dana prenosimo koncert hora Glinka. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 časa, a potom muzički program Za sva vremena. Posle ponoćnih vesti slijedi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rtsv.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

je mnogo puta dobijala nagrade za najlepše partije turnira, jednom čak i iz ruku i uz pohvale i slavnog Mihajla Talja. Osim brojnih trijumfa na domaćim i inostranim turnirima, dvostruka je šampionka države i osvajačica bronzane olimpijske medalje u Solunu 1988. Na čak 7 olimpijada bila je reprezentativka, a na 2 i selektorka naše zemlje.

0: odnosno slikarstvo je počelo od detinjstva, pa je to se događalo i onda je ušlo u proces akademije. Na akademiji je nastaje susret sa apsurdom moderne umetnosti, gde ja ulazim u jednu blokadu smisla šta je to 20. vek i šta on to slika. To nekom božijom
1: promisli
0: rešavam i ulazim u odnos sa Bogom i sa lepotom i ljubavom, tvrdeći da će to što slikam se desiti jednog dana kao stvarnost.

Potrebno je zaista puno, puno ljubavi da bi jedno dete osnovalo svoju prvu profesionalnu muzičku grupu u 12. godini. Ipak Larry Graham nije bio prosečno dete. Pisalo je u muzičkom magazinu Jukebox juna 1977. godine. Larry Graham, vođa ansambla Graham Central Station, osamostalio se već u svojoj 5. godini kada je počeo da uzima časove plesa. U 8. je svirao klavir i pre nego što je postao tinejdžer, znao je da svira na svim klavijaturnim instrumentima i bubnjevima, a imao je raspon glasa od 3,5 oktave. U 15. počeo je da svira bas, dok je nastupao sa svojom majkom Del Graham u jednom klubu u San Francisku, a izvodili su standardni džez. Tada je upoznao Slaja Stouna i punih 6 godina Larry Graham bio je basista i jedan od glavnih pevača u Slajovoj grupi Family Stone. A onda sledi još jedno ime kojeg se sećamo iz 70-ih, jer Larry Graham je 72. sa još nekim prijateljima osnovao grupu koja se zvala Hot Chocolate. Januara sledeće godine pridružio im se Robert Sam i grupa je promenila ime u Graham Central Station.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Savirola ano lingo bufleri pesiolen o amali paskeriga politika taibi perdo paciv. Vakarako tarodova so šajte ažutinol ano keribe zorali pasko e edukui basta gi mediengo zorali pe taj zorale pacevi basko ano institucije.
1: Dezinformacije sve više utiču na način na koji ljudi razumeju društvene i političke procese, a posebno snažne posledice mogu imati u zajednicama koje se već suočavaju sa diskriminacijom i nepoverenjem prema institucijama. Romi su istovremeno često meta neistinitih i stereotipnih narativa, ali i publika kojoj se ciljano plasiraju poruke zasnovane na strahu, nesigurnosti i postojećim nepravdama. Takve poruke mogu da utiču na odluke pojedinaca, odnose među zajednicama, pa i na političke procese. U današnjoj emisiji govorimo o tome kako dezinformacije nastaju, zašto lako pronalaze put do romskih zajednica i kakvu ulogu u njihovom širenju imaju društvene mreže, politika i nedostatak poverenja. Govorimo i o tome šta može pomoći u izgradnji otpornosti, od obrazovanja i medijske pismenosti do jačanja poverenja u institucije.
0: O romano tem tumenca džikobiš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijetno večer.

Slična situacija dogodila se nekoliko godina kasnije u Rumuniji. Nacrt zakona o zaštiti dece iz 2023. godine trebalo je da unapredi rad socijalnih službi i omogući da ranjiva deca ostanu sa svojim porodicama kad god je to moguće. Međutim, političari desničarskih stranaka tvrdili su da vlasti zapravo pripremaju masovno oduzimanje dece. Dezinformacije su se brzo proširile i izazvale novi talas straha među Romima. Zašto upravo ove poruke tako snažno deluju na romske zajednice? Odgovor se nalazi i u značaju koji porodica i deca imaju u romskoj kulturi, ali i u dugoj istoriji diskriminacije i nepoverenja prema institucijama. Imati veliku porodicu, decu i dom, za širu porodicu izuzetno je važno za Rome. I kulturno i emocionalno, objašnjava Isajev. Kada se pojavi tvrdnja da država planira da oduzima decu, ona zato ne deluje kao udaljena politička tema. Ona pogađa najosjetljivije mesto u zajednici. U bugarskim gradovima Slivenu, Jambolu i Kornobatu pojedini roditelji su obuzeti strahom, privremeno povukli svoju decu iz škola. Istraživanja pokazuju da su Romi izloženi dvema vrstama dezinformacija. Prvu čine rasistički narativi namenjeni većinskom društvu. U njima se Romi predstavljaju kao ljudi koji odlaze u inostranstvo da bi krali, a ne da bi radili. Šire se i tvrdnje da Romi imaju veliki broj dece kako bi jednog dana brojčano nadmašili većinsko stanovništvo. Druga vrsta dezinformacija širi se unutar samih romskih zajednica. Ona se oslanja na nizak nivo obrazovanja, nedovoljno razvijenu medijsku pismenost i duboko nepoverenje prema vlastima i tradicionalnim medijima. Obrazovni sistem ne podstiče dovoljno kritičko mišljenje i sposobnost da se informacije ozbiljno proveravaju, kaže Isajev. Ljudi često prihvataju ono što već kruži zajednicom. Dezinformacije se danas najbrže šire preko društvenih mreža, video snimaka i prenosa uživo. Emocionalne poruke, posebno one koje govore o ugroženoj deci, porodici, veri ili nacionalnom identitetu, dopiru do publike mnogo brže od naknadnih demantija. U Bugarskoj su u širenju poruka protiv nacionalne strategije za decu učestvovali pojedini predstavnici evangelističkih zajednica. Isajev naglašava da su evangelističke crkve tokom prethodnih decenija imale značajnu ulogu u razvoju romskih zajednica. Ipak, upozorava da verski autoritet bez dovoljno razvijenog kritičkog mišljenja može postati kanal za prenošenje neproverenih i manipulativnih sadržaja. Prema njegovim rečima, dezinformacione poruke često se svode na jednostavnu podelu. Zapad je loš, a istok je dobar. Takvi narativi posebno se pojačavaju u važnim političkim trenucima kao što su približavanje Evropskoj uniji, ulazak u šengenski prostor ili uvođenje evra. Ali iza straha koji dezinformacije koriste često stoje i sasvim stvarna iskustva diskriminacije. U Bugarskoj postoji dobro dokumentovan problem razdvajanja romske dece od njihovih porodica. Neki od tih slučajeva završili su i pred sudom. Evropski centar za prava Roma objavio je 2024. godine istraživanje prema kojem više od polovine dece pod državnim staranjem u Bugarskoj čine romska deca. Pošto Romi čine približno 10% stanovništva Bugarske, njihova zastupljenost u sistemu socijalne zaštite nesrazmerno je velika. Istraživanje je pokazalo i da socijalne službe češće kontrolišu romske porodice, ali im ređe i sa zakašnjenjem pružaju konkretnu podršku.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Them.
1: Ashunden Romano Them.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Tačno je 19 časova i 53 minuta. Radio Beograd, prvi program.

0: Sada su tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost, zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući u jutarnjem programu našeg radija, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećih dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da, ne znam, se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u džakovima, dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, i boriti se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda.
0: Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta nakon što mađarska strana izvrši završne provere, i dodao da će uskoro biti kompletno završeno i saobraćajno povezivanje sa Republikom Srpskom. Prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se za manje od 24 sata. Od utorka počinju isplate novca građanima. Punoletni građani se mogu prijaviti preko portala Uprave za trezor. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamjenik komandira policije za region Sever Vetonelj Šani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Završeno je trodnevno glasanje na izborima za 9. saziv Ruske državne dume. Prema prvim preliminarnim rezultatima, najviše glasova je osvojila vladajuća Jedinstvena Rusija sa 57,54 osvojenih glasova, dok je druga Komunistička partija Rusije od 13,80% glasova. Preliminarna izlaznost je iznosila 56,66%. Alternativa za Nemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima na severoistoku Nemačke, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje levi Linke na prvom mjestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mjesto. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km puštena je u saobraćaj, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. U okviru faze 1 izgrađene su dve petlje, Jovanovac i Petrovac, tri podvožnjaka, tunelske konstrukcije, jedan most, kao i dve divijacije opštinskih puteva u naseljenim mestima Jovanovac i Petrovac. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. U narodnoj tradiciji Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu i zdravlje. Mnoge porodice u Srbiji slave je kao krsnu slavu. Teniseri Srbije pobedili su Litvaniju 4-0 i plasirali se u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč počinje u 21 sat. U domaćem fudbalskom šampionatu odigrane su tri utakmice 10. kola. Postignuti su ovi rezultati. Mačva Mladost 1-2, Crvena Zvezda, Radnički iz Niša 3-0 i Železničar Čukarički 2-1. Vreme danas oblačno, svežije, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27, u Beogradu danas do 24 stepena. Ponoć je prošla pre nepunih 6 minuta i to bi bilo sve u vestima prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.